0: Wempereza lumamio. Wempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tuge tiseka. Temia kabimu etano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Budat 25. Radio yomu ntu wa ulijo.
2: I've been laughing at myself.

0: Ogwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugwe tiseka. Temia kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Budat 25. Radio yomu ntuwa ulijo.

0: aba imbi basumulu lendo nga nga bakulembe duamu Hassan Nduga bamweya na
1: amanko wole misi mweja munu
0: awo senga Justin inantuma tutuale musomo kwa senga
2: senja
0: basare kwa ashe sigino kusubaba sekala boys ne sekala jaja emsi pasa mnyesa buti.

0: Olwempereza lumami. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugwe tiseka. Temia kabiju mwetano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Budat 25. Radio yomu tuwa ulijo.

0: Lunchtime. Eno ye radio budu kumiaka bini mwetano. Radio yo mtu wabuli jo. Your station. Kuchitundu cho. Mchitundu jo wangalida.
1: Nzase guja shadiki wazanya nengo kula radio budu. Mudistrikti yeru engo.
2: Kwa radio budu. Mdistrikti wano. Mdistrikti chotila.
3: Kwa radio budu. Mbeke kasanyo. Mdistrikti gomba.
0: Kuchitundu cho.
4: Nzase rwada swali kikula radio budu. Ndiyano mdistrikti yeru komansi.
5: Se mati ni kalunji mzukuru waka suja. Radio budu. Ekalungi.
0: Tetutuma. Tuetu ukida kugula undi. Ama ulile. Wewa yoku tegeza bigena maso mguanga nebwedu wegwanga. Nga tukutusa kama uli lebuli sawa. Katitambuli ya mkumanya. Ngo manye bifa mchitundu cho. Mguanga lio. Nebife bwedu wegwanga. Ngo uli liza mauli lebuli sawa. Wano kuradio budu. Radio yomu tuwa uli jo. Tuwalifato wera bide.
6: Tuwalifato wera bide. Kadoma.
7: Kadoma.
6: Kwa mbongi kila nese kani.
0: Tuwalifato wera bide.
6: Tuwalifato
0: wera bide. Umiaka bimwe tani ya radio budu.
8: Waruwa kankwari kanyuma. Ya janaru wakwa uvasa.
9: Kwa bide mchibita. Mwapuma ye chikai. Mwapu amu na mwana. Mwakema.
0: Katikano kia kanyumero. Mwamuriza mwakubira simu. Nogaba nako na fe. Ebimu kwebi biyota inza kwe davida. Mumia kabili mwetano eja radio budu. Katina wewe yunga kumugendo guna kwa radio budu. Ungeja kusemia kabili mwetano. Okube simu atubuli ya kubichibio jukila. Erebi sebi kunyumila mumia kabili mwetano eja radio budu. Kale toka subwanga. Buliru naku. Okube kubalezo kutuka kuro kutano. Muprogram senu kera. Da mixi. Nemu program chakaze. Wanok radio budu. Radio yomu ntu wabuli jo.
10: Katiguo muli miali manechi gendere urecho kufunamu. Tota wana na virala vyo na. Funechi jimusa chabudu organic fertilizer osilike. Guo muli miwe mwanyi, emboga, butunda, nyanya, ebitoke, nebili mevilala. Echi jimusa chabudu organic fertilizer chobutonde. Chechina kutusa kuchiroto cho. Techiko makukujimusa bimera vyoka. Wabula no kudaburu letaka. Neridabuja. Chisange mumaduka gonaga tunde vikoze sewa mkulima. Okweto orore gwanga. Okumanye visinga o. Ubaku noti musamvu, noti musamvu. Chenda munana. Chinana muenda. Atanu mutano. Budu organic fertilizer. Chikole wabarona agro business center. SMC limited. Abasangi wekabari bugonzi.
11: Halo.
12: Ese mwami mukasa.
11: Mtianeyo.
12: Yono broker.
11: Yenze broker wa mayumba.
12: Bangambia ni nyumba za mwenunji ko.
11: Chitufu. Oyakada abisenge bimeka.
12: Ngabi satu.
11: Bei wa ajigambia.
12: Bangambia sata ano.
11: Deda seven ozali nyamuko.
12: Hidwachi.
11: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Ati nefali ya chitundu ya linya.
12: Musigisaji.
11: Global paints.
12: Mutia.
11: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
12: Singa kweta kwa wabuyo.
11: Wabuyo. Tukosa global weather cotton emulsion.
12: Oh, eh. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo kusashulile sente zonna.
11: Guli umite.
13: Global Paint, a reliable product.
14: Viper! Chitara! Get this see ya! Virachako! Homeboy! Black Power!
15: Kumina munana, gazi tunkire chikopo chimu.
16: Empakaza statins UPRO.

0: Oguempereza lumamio. Omuchido kwa program wezoja. Ama yengo gona tugeti sekati. Miaka bimwe tano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu tuwa wabudijo.